Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Intanggong City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyuan ang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

Ang Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24 mao kini ang teksto sa Biblia nga nagapabilin kanako nga grounded sa buluhaton sa Ginoo. Nagaingon,

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

0: Ang atong topiko, mga kaigsoonan, hilabihan ini ka tulukibon. Tulukibon in the sense nga labig daghan sa mga tao nga nag-atang og seminar kalabot sa tagna. Pag-abot ni ining topikoha, mauni siya ang ginganlan og crowd attraction. Ang silyo sa Dios og ang marka sa mananap nga mapintas. Gani, kung atong itandi kininduha, ang silyo sa Dios ug ang marka sa mananap nga pintas, ako mo ingon pagsulti, mas popular ang marka sa mananap nga mapintas kay sa silyo sa Dios. Ang atong paghisgot niini sama sa naandan ato gihapong ukayon ang mga pahina sa balaang kasulatan. Sa atong pagtuon na amguhan ninyo nga kanunay tang gapasantop sa galamiton sa duha kadagkong puwersa sa universo nga interesado nato ang atong Dios nga nahigugma kanato ug naningkamot kutob sa iyang maarangan sa paghimo sa mga lakang sa pagluwas kanato misakripisyo sa iyang kaugalingong anak aron kita mamaluwas ug ang iyang kaaway kansang interes o sara kabuok ang ato rang kalaglagan uban kaniya dito sa final niya nga destinasyon ang silot sa makasasala ang kamatayon nga walay katapusan pinaagis kalayo sa impierno. Kining duha sila pulos kini sila naghandom sa atong pagsimba. Makita nato higala ang atong pagtulunan diha sa pinadayag 14 mga bersikulo 6, paingon sa 12. Kini usa ka dakong pasidaan na isgutan naman nato partially, apan ang pinadayag 14, pasidaan kini. Gawas nga kini gitawag og ang mensahe sa katapusang, ang katapusang mensahe sa tulo ka mga manulunda sa dili pa mubalik ang Diyos diri sa yuta. Mga mensahe sa pasidaan akong basahon, ang bersikulo 6 nagingon og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwalas kalangitan og kini siya way may gidalang walay katapusang maing balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran kabanayan pinulungan og katawhan. Ang atong kinabuhi diri sa yuta musugot kitag sa dili, nasayod kita o wala, kitang tanan na involved sa usa ka pagsimba. Ang unang pagsimba nato alang sa mga sa maglalalang. Ang unang manulunda sa pinadayag 14, nag-awhag ka nato, simbaho nato ang maglalalang. Wa manggit po'y laing hinungdan, ngano nga ang Dios ra ang atong simbahon. Nahinumdumo sa sugo numero 1 sa napulo kasugo nga mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3. Nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Ang atong Dios abughuan. Dili siya gusto musimba taglain. Kay ang tinuod nga pagkasulti, wa mangyud say laing angayan simbahon ang Dios ramang yod. Apan, sa laing bahin, ang kaaway sa Dios nangita sad sa tanang paagi nga mawala ang atong atensyon sa maglalala nga Dios anha ta musimba kaniya. Busa, mabasa nato sa pinadayag 14, mga bersikulo 10 paingon sa 12, ang usa ka dakong pasidaan. Ang pinadayag 14:6, nag-ingon, simbahan ninyo siya nga nagbuhat sa langit, yuta, ug dagat. Apan ang pinadayag 14, mga bersikulo, Jesus paingon sa 12, nagsulti, bisan kinsa nga musimba sa mananap nga mapintas, mahiagom siya sa kapungot sa Dios. Kung inyong tanawon kining duha kapag simba nga gipadayag sa pinadayag 14, ang pag-awhag sa katawhan sa pagsimba sa wala nay lain nga Dios ang maglalalang ra. Ug ang warning nga dili ginato simbahon ang mananap nga mapintas. Usa ka butang ang atong nasayran sa dihang musimba kita kanila. Ang atong gisimba maoy atong gituman. So, ang pagkamatinumanon, kung sa in English, obedience, mauna ang sintro o lintunganay sa magsisimba. Ang iyang pagkamatinumanon. Mao nga, sa Pinadayag 14, versikulo 12, giingnan kita, ani-ani ini, ang agda alang sa pagkamainantuso nanap nga mapintas, unsao ni sa pag-implementar ato ng hisgutan karon. Sa huna-huna sa uban, ang markas mananap nga mapintas, makita sa mata sa mga tao, diha sa taong namarkahan. Unsao ni sa pag-implementar ato ng hisgutan karon. Sa huna-huna sa uban, ang markas mananap nga mapintas, makita sa mata sa mga tao, diha sa taong namarkahan, dili na tinuod. Walay taong magsuroy-suroy nga ang mga tao may nguntan, ora, kana, nuntuan na, namarkahan na, oh, na, kita ninyo nang nakita diha sa iyang agtang, gitimrihan siya. Unahon nato tingali sa pagsabot. Unsa man ang timaan sa Dios. Kay kun gusto tang mahibalog unsay markas mananap nga mapintas, kay ang sa kaaway man nga side, maayo gyud tingaling siguruhon sa nato nga nahibalotag unsay silyo kun timaan sa Dios. Sinumdumi ninyo kanang pulong marka, timri, silyo, timaan, usaray kahulugan ni ana. Ang Biblia dunay gitawag nga timri kun timaan sa Dios, ang Biblia dunay gitawag og marka sa mananap nga mapintas. Sa ako nang giingon kaninyo kaganina, wa kana magpasabot nga kun naa kanimo ang silyo kun timaan sa Dios maingon man ang marka sa mananap nga mapintas, wa na magpasabot nga adunay pinabaga nga puthaw. Gipabaga ang puthaw. Unya, iduot sa imong lawas. Nakaibaw mo, ana, sa procedure sa pagpanag-iya o mga baka kon kabaw, di ba? O nagunit ka sa credential sa baka kon kabaw, ikaw ang tag-iya ni ana, magpabuhat gika sa panday o usa ka timri. Initial sa imong ngalan. Unya, pagkahuman ni ana, buhata sa panday, isugban ni mo ka ng maong timri nga puthaw sa kalayo. Pagkasugban na ni ana, butangan ninyog paagi nga ang kabaw o ang baka, dili makadagan, iipit ninyo sila sa kural. Unya, inyo silang markahan. Ang silyo sa Dios sama sa marka sa mananap nga mapintas, nagsimbolo og kinsay atong gipaminawan, kinsay atong gituuhan, kinsay atong gituman. Dili pinabaga nga puthaw nga ilakra or itamla kanimo. Ang pulong agtang nga gisgutan sa Pinadayag kapitulo 13 nga anha ibutang ang marka. Ang gipasabot ni ana utok pagsabot og pagdawat sa kamatuoran nga ikaw naadiha nitamod ni ana. Munay ang agtang ang gipasabot yun ni ana ang imong intelek, ang imong pagpili, ang imong desisyon. Ang kamot sa laing bahin nagpasabot og outward nga compliance ang imong pagtuman sa nagsugo nimo. Kay kung suguon ka, ang mo execute sa gisugo kanimo, ang imo mang kamot nga mo punit ug unsay gipapunit. Muhimo kun unsay gipahimo, kamot mo na. Muna nga ang kamot ug agtang simbolo na sa imong gidawat siya, pinaagis imo utok, gipili nimo siya. ang kamot, imong gituman ang iyang gisugo. Kung inyong tanawon higala, dili kini mga literal nga marka og silyo nga ilakra sa atong mga agtang og sa atong mga kamot. Ang silyo sa Dios nagrepresentar sa atong desisyon sa pagtuman kaniya. Ang markas mananap nga mapintas nagpasabot unsay atong nadunggan kalabot sa mananap nga mapintas maupoy atong gikinabuhian, atong padayonon ang atong pagtuon. Ang silyo sa Dios tugbang sa marka sa mapintas nga mananap. Ibaw mo ko sa tugbang. Counterfeit. Kaya ang Biblia lagi sa ako nangingon ninyo, kanunay gitapad ang duha ka puwersa. Gabi'i atong gitunaan ang duha ka dagkong kalihukan nga milukop sa kalibutan. Ang kalihukan nga nagwala sa pagtuos Biblia ang ateismo. Nga nangitag paagi nga ang duha ka saksi mapatay ang daan ug ang bagong tugon ug ang kalihukan sa pinadayag 14 ang pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan sa dayon sa dili pangubalik ang Ginoo ang paglukop sa Biblia sa tibuok naong sayuta. So tugbang kana kanunay daghan pa magtugbang sa Biblia sa pinadayag labi na gyud naa diha ang istorya sa duha ka babaye. Ang babae sa pinadayag 12, putli ng babae, ug ang babaeng bigaon sa pinadayag 17-18. Diha pod sa pinadayag, makita nimo ang panagbangi sa duha kadagkong syudad. Ang syudad sa Dios nga maong Jerusalem, ug ang syudad sa Babylonia nga girepresentahan sa pakigbatok sa Dios. So karon ang atong concentration, ani-ani ining tugbang, ang silyo sa Dios, ug ang marka sa mananap nga mapintas. Ang pangutana, unsa man ang silyo kun timri, kun timaan, kun marka sa Dios? Ambot, naa ba nas Biblia? Atong tun-an. Naa sa Biblia, may gitawag ang Biblia nga silyo kun timaan kun timri sa Dios. Ang silyo usa ka na siya ka instrumento nga nagrepresentar og otoridad. Ang nagagunit og silyo, usa ka tawo nga dunay posisyon kun ranggo, duna siya'y kagahom, duna siya'y otoridad. May tulo ka butang nga makita ginimo kanunay sa silyo. Ang tanang silyo naa ni ining mga butanga. Unas tanan, naa diha ang ngalan sa tag-iya sa silyo. Ikaduha, naa diha ang iyang posisyon kun titulo. Ikatulo, naa diha og asa kutob ang iyang kagahom, kinsa may iyang mga sakop unsa man kadako ang iyang teritoryo. So kanang tulo elemento na sa usa ka silyo. Makadawat na gani ka og silyo nga kanang papilis nga sinilyuhan ang imong makita diha. Otoridad sa abogado, ang iyahang pagka-abogado o ang jurisdiksyon sa iyahang pagpangatungdanan. Bisan kami kibaling mga ministro, inigkadawat na mo niya ng among lisensya sa pagkasal. Unas tanan, gisilyuhan ka na sa kanang direktor sa NSO. Pag silyo niya ni ana, naadi ang iyang ngalan. Naadi ang iyang posisyon, siya mao ang regional director sa NSO o ang teritoryo sa iyahang pagamhanan sulod sa dapit nga naa ang iyang posisyon. Mauna ang tulo ka elemento nga makikita nato. Pananglitan, atong makita higala nga si Noynoy Aquino ba o si Presidente Duterte na siya'y silyo. Ang iyang silyo, nagbutang siya ngalan. Nagbutang siya ang posisyon, presidente, o nagbutang sa iyahang jurisdiksyon. Ambot nga nung na-akino maning naong ni Duterte diri. Pailobi na lang ninyo igala. Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pasailoan ninyo igala ang atong technical nga pagtrabaho. Apan ang atong punto, ang iyang teritoryo, tibuok nasod sa Pilipinas. Mauna ang atong makita sa usa ka silyo. Ang silyo sa Dios, Paminaw, importante. Ang silyo sa Dios, iya pong gitamla sa pangagamhanan sa iyahang gingharian. Hinumdumin ninyo. Ang Dios, Dios sa universo. Ang Dios, Dios sa kalibutan. Ang iyang silyo, gitamla niya sa konstitusyon sa iyang pangagamhanan. Ang napulo kasugo. Ang napulo kasugo, maukibalin ay main heading sa konstitusyon sa Dios. Ang pundasyon sa iyang pangagamhanan. Ang iyang silyo, gibutang niya sa iyang napulo kasugo. Hain man dapit. Ang nagbaton og silyo, siya lamang nga may otoridad ibabaw sa uban. Dios nga maglalalang. Presidente sa Pilipinas, mauna ang kahulugan ni Ana Higala. Nan, sa iyang pagkamaglalalang, angay ilhon ang iyang kagamhanan. Busa ang tanan nga nailalom sa iyahang dominyo, ang universo. Angay muila kaniya nga maoy ilang angay sundon. Gibutang sa Dios ang iyang silyo sa napulo kasugo. Nag-ingon ang Pinadayag 4 versikulo 11. Paminaw nato ning pinulungan ni manalagna Juan. Takos ikaw o among Ginoo og Dios sa pagdawat sa himaya og dungog og gahom kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulutan milungtad ug nangahimo sila. Sa ato pa, Ginoo namong Dios, wa gyud may angayan laing simbahon. Kay ikaw raman ang nagbuhat namo, ikaw raman ang naglalang sa tanan nga ania kanamo ug sa tanan nga anaas sa among palibot. Sa ato pa, ang pagkamaglalalang sa Dios maoy kinadak ang hinungdan nganong siyaray simbahon. Nan, kanang iyang pagkamaglalalang, gitamla kana niya dito sa napulo kasugo. Kay nag-ingon sa Pinadayag, Kapitulo 14, Versikulo 7, simbahan ninyo siya, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig. Sama sa akong giingon sa sinugdan. Maunay hinungdan nganong ang unang sugo sa Dios, ang unang balaod sa patukuranan sa iyahang pangagamhanan. Nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Nganong di man ang Dios gusto nga musimba kag laing Dios? Well, unas tanan. Kay wa manggilaing Dios. Ikaduha, nganong di man siya musugot nga musimba kag lain? Kay wa may laing nagbuhat nimo. Musimba ka ba sa isig nimo kabinuhat? Maunay nahitabo sa mga pagano. Ang mga tao, musimbag bato, musimbag mananap, musimbag kahoy, musimbag bukid, musimbag sapa, musimbag bakilid, musimbag langob. Nga naman, pagano man. Ang ilang huna-huna, ang bundo or ang duwinding naas bundo, mas gamhanan kaysa ila. Ang inkanto nga naas baliti, mas gamhanan kaysa naas ila. Busa, ang ilang paghalad, ang ilang pagdaa sa baboy nga puti o sa manok nga puti, paingon sa mga espiritu nga naas dakit, naas bakilid, naas bungtod, naas sapa. Pagano na, ang bisan kinsa nga musimba, nag-ila nga ang iyang gisimba, mas gamhanan kay kaniya. Mauna ang sintidos pagsimba. Apan kita higala na sayod nga wa nay laing labaw pa kagamhanan gawa sa Dios. Busa, ayaw pagsimba sa bukid, ayaw pagsimba sa kahoy, ayaw pagsimba sa sapa, ayaw pagsimba sa adlaw, ayaw pagsimba sa planeta, kay pulos rana linalang sa Dios. Sama nimo. Kanang tanan angay mo ila sa maglalalang nga maoy ray simbahon nato. Mao nay gitawag nga nagpaluyo sa pagsimba. Sa dihang gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Sumala sa Genesis 1. Gibuhat niya ang tanan nga makita nato sa atong palibot sulod sa unom kaadlaw. apan pagkahuman niya buhata sa tanan sulod sa unom kaadlaw, lakip ang tao nga mao ang iyang gitugyanan sa tanan niyang gibuhat. Nagdugang pa siya og laing adlaw. Wa na siya gibuhat ni ining adlaw, apan gidugang la niya aron makumpleto ang ginganlan nato karon og orihinal nga semana sukad sa paglalang. Ang orihinal nga semana katong ginganlag the creation week, ang semana sa paglalang. Ang semana sa paglalang samas atong semana karon dunay pito ka adlaw. Apan sa Biblia, unom ra ka adlaw ang pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta nganong nagdugang man siya laing adlaw. Kay ang adlaw nga iyang gidugang, ang adlaw nga ginganlan nato karong Sabado, gihimo niyang handumanan sa paglalang. Sa ato pa, gihimo niyang selebrasyon sa iyahang pagkamaglalalang. Kanindot di ay no? Ang Sabado di ay espesyal nga memorial. Espesyal nga selebrasyon. Kay ang Sabado gigahin di ay na sa Dios aron mahinumdom kita kaniya. Nga siya ang naglalang nato ug nga siya ray atong simbahon. Mabasa ta man higala sa Genesis kapitulo 2 mga bersikulo 1 hangtod sa 3 nga nag-ingon, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Akong basahon ang musunod nga mga teksto. Genesis 2, mga bersikulo 1 hangtod sa 3. Bersikulo 2, ug sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga pito gikan sa tanang mga buhat nga nahimo, ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Ug nagbalaan siya niini, tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Ang uban nagaingon pagsuting, nganong nimpahulay mang Ginoo, gikapoy di ay siya. Higala, sultihan ta mo. Ang Dios dili kapuyon, gamhanan man siya, naa sa iya ang tanang kagahom. Ang iyang pagpahulay sa adlawng ikapito mao ang iyang pagpahulay sa katagbaw. Kanang katagbaw gani, sa ato pa, nahuman kag himo sa usa ka butang, nalipay ka sa resulta sa imong gihimo, mutan-aw kaniini nga malipayon, maunay kapahulayan sa katagbaw, kapahulayan sa kahinangop, mauna ang gihimo sa Dios sa adlaw ikapito. Ang silyo sa Dios anaa pud niya gibutang sa taliwala sa iyang kasuguan. Unsay buti pasabot anang taliwala ug sa konstitusyon pa ni ang iyang silyo tua sa iyang signature. Mauni ang konstitusyon sa gingharian sa langit ug sa tibuok universo. Ang konstitusyon iyang ipasunod ang iyang sugo sa tanang mga tao, butangan niya sa iyang timre, ang iyang timre nagbutang sa iyang ngalan. Gamhanang Dios. Nagbutang siya ang title, maglalalang. Nagbutang siya ang teritoryo, tibuok universo. So higala, kanang tulo, makita na nato nga naagyod pud sa adlaw ipapahulay ang Sabado. Unsang kaitanawa na ninyo, sa Exodo 20, versikulo 8, paingon sa 11. Kung tanaw ninyo ang detalye sa ikaupat kasugo, napulo man kasugo, ang ikaupat kasugo nag-ingon, hinumduman mo ang adlong igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anaa niini. Busa maingon man dili kita magbuhat sa ikapito kaadlaw kay kini gigahin sa Dios sa paghinumdum kaniya. Dunay tulo ka butang nga makita nimo sa ikaupat kasugo. Ang mga elemento sa silyo. Naa diha. Unsa man ang mga elemento sa silyo? Unas tanan, naa ang iyang ngalan. Sa may iyang ngalan. Ang iyang ngalan, si Jehovah nga Dios. Ang iyang titulo, Creator, maglalalang. Ang iyang teritoryo, langit ug yuta. Wa na poy lain nga napadayag sa Biblia nga usa ka teksto or usa ka elementos ka matuuran nga kanang tuno ka elemento sa silyo naa ang adlaw nga ipapahulay ra, ang sugo ra kalabot sa adlaw ipapahulay. Si Hioba nga imong Dios, siya ang maglalalang sa langit ug sa yuta. So makita nato higala nga kining tutulo ka elemento naa gini sa sugo kalabot sa Sabado. Kun bungkago nato kining sugoa, kun atong wad-on ang kasuguan mahitungod sa adlaw ipapahulay, nga mo'y gihimo sa ubang mga tao. Kun buhaton tana siya, sama nga atong gibungkag ang pagamhanan sa Dios, sama nga atong giyatak-yatakan ang silyo sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagkamaglalalang. Busa, walay katungod si bisan kinsa. Makasusubo lamang kaayo nga daghan ang mga magtutudlo karon, mga magwawali, mga tao nga muabli sa pulong sa Dios sa atubangan sa katawhan ug muwali nga nag-ingon pagsulti, wala na kinahanglana nga mubantay tag Sabado. Kay kun mubantay tag Sabado, iyara na sa mga Hudiyo. Higala, paminawar ako ninyo. Kun muingon gani ta pagsulti nga dili ta mubantay sa adlong ipapahulay nga mao ang silyo sa Dios, usaray kahulugan ni ana. Dili ta mutuman sa kasuguan sa Dios. Kita ninyo? Nganong maangin man ang ubang kasuguan nga usara man ang wala bantay. Apa nakita ninyo higala ang tanang mga tao, tanang magwawali nga muingon kanimo, ayaw na pagbantay sa Sabado, kay dili na paras ato para nanas mga Hudiyo. Dili kakabati og magwawali nga musulti ni ana nga dili niya iangin ang kasuguan. Muingong gina sila pagsulti, kanang kasuguan wala na na sa atong panahon karon para rana sa mga taong nagpuyo sa daang tugon. Nakita ninyo, bungkagon mo gani ang Sabado, ang imong ipasantop ayaw tumana ang kasuguan sa Dios, ang pundasyon sa pangagamhanan sa Dios. Pero ang tinuod higala, ang mga taong nagsulti nimo nga ayaw bantay ang Sabado, ang tinuod nga pagkasulti, muingon lana sila pagsulti nga wa na ta mailalom sa kasuguan, pero ang tinuod yod siyam sa kasuguan, ila pang ginamatngunan. Na ako'y kaila, ministro sa laing pagtuo. Sa among diskusyon ni ingon siya pagsulti, maluoy baya may kaninyo, Seventh Day Adventist? Kay gapasanto pamanggod mo nga magbantay gitas kasuguan sa Dios. Wa naman ang kasuguan sa ato paro karon. Ni anaman ta ilawom sa grasya. Wa naman ta sa panahon sa kasuguan. Ingko mao ba? Tinuod ay nang imong giingon nga wa na ta sa kasuguan. Ingon ako, sa ato pa pwede na ta musimba og laing Dios, kay ang sugo numero uno nag-ingon man, dili ka magsimbag lain nga Dios sa atubangan ko. Ingon sa dili. Di gihapon ta musimbag laing Dios. Yun ako niya, sugo man sa Diyos, naingon man kang wa na tayo kasuguan karon. Ingon siya, di gihapon ta musimbag laing Diyos. Ingon ko, okay, pareha ta. Ikaw ug ako, pareha nga dili gusto musimbag laing Diyos, nagtuman ka, nagtuman ko. Arita sa sugo numero dos, ayaw pagbuhat ug linilok nga larawan, ug ayaw pagluhod kanila, ni magsimba ka kanila. Ingon ko, sa ato pa karon, pwede na ta. Magbuhat ang daghang dibulto, dalhon nato simbahan, magluhod-luhod ta, kay di naman ka tailawom sa kasuguan. Wa naman ka tailabot ana nga kasuguan karon sa atong panahon. Iyon siya, adili gihapon ta mo simbag linilok nga larawan, kay idolatry man na. Nako, okay. Pareha gihapon ta. Dili ka mo simbag larawan, di sad ko mo simba. So nagtumang gihapon ta duha ana. Arita sugo numero 3. Ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala lamang. Kaya ang Dios masuko kung imong gamiton sa pasipala ang iyang ngalan. Ingko sa ato pa, pwede na natog yawa-yawa ng ngalan ng Ginoong Hesus karon. Pwede na natog balikaso ng ngalan sa Dios karon. Isa dili, makagaba man na, masukong Ginoo sa ato ana. Inko, okay, ikaw nga nagsulti kaganina, nga dili ta angayan mutuman sa kasuguan sa Dios karon. Akong nakita, tulo na ka kasuguan, pareha, nagbantay ta. Gilaktawan akong ikaupat. Nga naman, hibaw mong kung sa ikaupat. Ang adlaw, ipapahulay mo na. Nilukso ko si kalima. Tahuron mo ang imong amahag inahan. Iko sa ato pa karon kadi naman katailaw sa kasuguan, pwede nang watay respeto sa atong amahag inahan. Isa dili, nahibaw ba ka ako? Buutan ko. Nahimo gani kong pastor? Kay ako matinumanon og buutan nga anak sa akong ginikanan. Iko so far sa lima kasugo, upat ang parihata atong gitumana. Lima ang ako, ikaw upat. Gihurot na ko ang napulo kasugo higala. Ang ministro nga miingon kanako nga dili na ta angayan mubantay sa kasuguan karon. Nakaamgo siya na makak ang iyang baba kay it ended up nga siyam di ay sa kasuguan iya mang gibantayan. Di po siya mupatay, di po siya mubakak, di po siya mangawat, mutuman siya anang tanang kasuguan. In short, kung ang tao mangitag pagi nga maguba ang adlaw ipapahulay, iangin niya ang kinatibukan sa kasuguan. Did you get my point? So importante di ay kayo ngano nga angay nato hinumduman ug unsa kabililhon kining silyo sa Dios. Kay ang silyo sa Dios muy nagda sa kinatibukan sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ang pangutana karon. Nan unsa man sa kahulugan sa Sabado, unsa man ang kahulugan, kining pulong Sabado higala, ang usa niya kakahulugan, timbre, konsilyo sa kagamhanan. Ang tinuod nga meaning sa Sabado, adlang igpapahulay. Muna'y tinuod niya ang kahulugan. Ang orihinal nga, ngangalan niya, adlang igpapahulay, kanang Sabado. O ang Sabado, sukad sa kasaysayan, adlaw igpapahulay gina ang ikapito gina nga adlaw sa semana. Tan-awa ra gud ninyo pag-usab ang nagbitay nga kalendaryo sa inyong bungbong. Ang nga ni anang ikapito ka adlaw sa in English Saturday. Pero sa kinatsila Sabado. Ngano man na? Tungod kay gibarugan sa katsila nga ngalan sa adlaw, ang orihinal nga ngalan sa ikapito ka adlaw. Adlawng igpapahulay, Sabado. Na, unsa man, ang pangutana din hikaron, unsa man ang Kristohanong napuno sa Espiritu og nagbantay sa Sabado, sama nga naa kaniya ang silyo sa Dios sa iyang agtang. Nga naman, wa na gitimri diha niya, o dili na putaw nga gibaga unya gibutang sa iyang agtang, naana, Sabado naana sa imong agtang. Higala, ang punto yun na tumaw ni, ang Diyos ang tag-iya sa adlawng igpapahulay. Ang Diyos ang nagtawag sa adlawng igpapahulay nga iyang silyo kun iyang timaan ngadto sa iyang mga tao. Ang pangutana, mabasa ta ba na, Pastor? Oo. Oh. Mabasa na to na sa basahon ni Ezekiel, Kapitulo 20, Bersikulo 12 o Bersikulo 20. Ako ning basahon sa inyo. Ezekiel Kapitulo 20, Bersikulo 12 o 20. Nia, ang pulong. Labot pa usab, gihatag ko kaninyo ang akong adlong ipapahulay, aron mamahimong timaan sa taliwala kanako o kaninyo. Aron kamo makaila nga ako maosiyo ba nga nagbalaan kaninyo. Sa to, ang Diyos ang nagingon. Gihatag ko kaninyo ang akong adlawng igpapahulay. Aron mahimong timaan taliwala ninyo kanako. Aron kamo makaila nga ako maosiyo ba nga nagbalaan kaninyo. Bersikulo 20, paminaw. Ug balaana ang akong mga adlawng igpapahulay. Og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala ninyo og nako aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Higala, akong gipasidaan kaninyo atong tun-an ang duha ka tugbang marka sa Biblia. Ang silyo sa Dios ug natun-an nato nga ang silyo diay sa Dios ang iyahang pagkamaglalalang ang atong pagbantay sa adlong ipapahulay ang Sabado. Ugma atong padayunon kini nga topiko aron atong balikan ang marka sa mananap nga mapintas. Kay kung nasayod kita nga ang silyo sa Dios ang pag-ila kaniya ingon nga maglalalang ang hinungdan nganong siyaray angay simbahon, ato sang subayon ugma puhon ang marka sa mananap nga mapintas. Ug tan-aw nato kung nabiktima bata sa pahisalaag or mahimo batang kandidato sa panlutos o pressure pinaagi sa international economic boycott. Busa, ayagi mo ninyong sipyata atong iplastar ang pinakabugat nga doktrina nga gipadayag sa pinadayag, ang pag-ila sa marka sa mananap nga mapintas. Siguro hagbalik ugma, agdaha ang inyong mga higala, kamong naa sa television, pwede kamong muanhi sa atong tigumanan, alang sa atong pagpadayon sa marka sa mananap nga mapintas, atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Amahan namo nga balaan, gikalipay kay namo og dako, nasugda namo pagtuon ang duha katugbang mga marka or timaan nga gipasidaan kanamo sa Biblia. Ang sugo sa pinadayag 14:6 og 7 nga nag-ingon, simbahon namo ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta og sa dagat, kay siya ra maoy tako sa among pagsimba. Og ang pasidaan sa pinadayag 14:10 paingon sa 12 nga dili kami angay musimba sa mananap nga mapintas aron dili kami mahiagom sa kapungot sa Dios sa katapusang mga adlaw. Natun-an namo na amahan nga ang imong silyo imong gibutang sa imong kasuguan ang adlaw igpapahulay, ang handumanan sa imong pagkamaglalalang ug ang timaan nga ikaw naglalang kanamo ug nga kami angay muila kanimo ingon nga among Dios nga maglalalang. Panlangini nga makabali kami ugma sa among tumong sa pagtuon sa marka sa mananap nga mapintas. Among gipangayo kanimo ang kaalam sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kini mabati matag adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton o paglaom o tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok nga gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglahom aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your home.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong.
1: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini.
1: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga makatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.
1: Welcome sa atong bagong programa, The Joy of Living. Ang tumong sa atong pagtuon nining serye mao ang pagkinabuhi nga malipayon sumala sa gitudlo ni Ginoong Hesus sa nahunang bahin sa Sermon on the Mount. Tungod kay kini nga pagpanudlo gikan man kang Ginoong Hesus. Kini importante tungod kay kini nga mensahe gikan sa kitasan. Apan igala sa dili pa kita magapadayon, magaampo kita. Salamat langitong Amahan sa gayon nga kami makatuon sa imong pulong. Panalangini ang akong mga kaigalaan nga nakiguban kanamo karon. O kini akong giampo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kita nagapuyo sa panahon nga adunay daghan nga mga kadaot, balatian, kagutom, problema, kaguliyang sa mga nasod o bisan pa sa puloy-anan, kasakit o bisan pa kamatay. Gusto sa Dios nga kita magmalipayon, nga makabaton kita sa kalipay sa kinabuhi o joy of living. Ang mga tao nangita niini nga pagkinabuhi. Ang uban nagaimbento sa mga sakyanan sa kawanangan moadto sa laing planeta aron nga sila makabaton sa tumang kalipay. Apan ilang gikabana-bana nga ang pamasahe hilabihan kamahal ang mga dato ra ang makaadto didto. Busa taliwala sa mga kalibog higala ani ay maayong balita. Salamat sa Dios sa iyang pulong ang balaan nga kasulatan. Kini nagatug-an kanato kung asa makaplagi ang malipayong pagkinabuhi. Tungod kay matud pa ni Salmista David dinhi sa Salmo 119:105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Atong isgutan ang background sa series sa atong pagtuon.

Ayon, Roma 6:23. Ang tanan nakasala, busa ang tanan mamatay. Apanigala, salamat sa Diyos. Nga didto pang daan sa tanaman sa Eden, human sa pagkalaglag ni Adan ug iba, gipadayag sa Diyos ang plano sa kaluwasan. At ug mabasa kana sa Genesis kapitulo 3, versikulo 15. Ibutang ko ang panagkaaway, taliwala nimo ug sa babay, taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, ikaw magasamad sa iyang tikod. Kini nga teksto nagapahibalo kanato sa kalaglagan ni Satanas ug ang kadaugan ni Ginoong Hesus. Bisan pa siya nasamaran ug namatay, siya ingon nga puli sa atong kalapasan. Kini nga teksto higala nagapahibalo kanato nga moabot ang usa ka Mesiyas nga mao ang magaluwas sa tao. Gitagna sa mga manalagna kung unsa ang paagi ang Mesiyas moabot. Ngani si manalagna Isaias nagingon diri sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14 nga nagaingon, busa ang Ginoo gayud, mooy muhatag kaninyo usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manangkon og manganak sa usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel, o sa lain nga pagkasulti, ang Diyos kauban nato. Gitag nga usab ang dapit diin si Ginoong Hesus matao din sa Mikias kapitulo 5 versikulo 2, nagingon diri ang manalagna, o ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy diutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibu nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel, kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Higala sa wala pamatao si Ginoong Hesus, samtang nagduha-duha si Jose kung pangasawon ba niya si Maria, miabot ang pulong sa Dios pinagi sa manulunda nga nagaingon og ato kanang mabasa sa Mateo kapitulo 1 versikulo 21 nga nagaingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong panganganlan si Jesus, kay siya mao moman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang mga Hudiyo, mga Jews, nagpaabot man sa Mesiyas nga mao'y magaluwas kanila gikan sa pagkaulipon o physical bondage. Sa panahon ni Moses, naulipon sila ilalom sa Ehipto. Sa panahon ni Daniel, naulipon sila sa Babylonia. O sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, naulipon sila ilalom sa Roma. Busa sila nagapaabot sa Mesiyas nga mao'y magaluwas kanila gikan sa physical nga pagkaulipon sa nasod. Apan higala, tataw kaayo ang pulong sa Dios, pulong sa manulunda. Si Ginoong Hesus magaluwas kanila dili sa pagkaulipon gikan sa nasod, apan luwason gikan sa ilang mga sala. Espiritual nga pagkaluwas. Ang tumong ni Ginoong Hesus, luwason kita gikan sa atong mga sala. Sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, natuman ang tagna. May tungod sa iyang tuyo sa pag-anhi sa kalibutan. Nagingon diri sa Lucas kapitulo 19 versikulo 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Kaya ang anak sa tao may anhi sa pagpangita o sa pagluwas sa nawala. Sa pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, sa iyang buhat, siya may deklarar din sa Mateo kapitulo 4 versikulo 17 nga nagaingon, "Maghinulsol kamu, kay ang gingharian sa langit haduol na." Ang pagtungha ni Ginoong Hesus, nagdala siya sa gingharian sa grasya aron maandam ang tao alang sa gingharian sa gloria. Si Ginoong Hesus nagwali, nagpanudlo, nagpangayos sa ilang mga pisikal ng mga balatian. Ngani nagingon sa Mateo kapitulo 4 versikulo 23,
Og ang tibok Galilea, gisuroy niya nga nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: nudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa katawhan. Nagpang-ayo sa ilang mga balatian ug nagwali sa gingharian. Higala dili lamang lawas nun apan espirituhanon nga pag-ayo ang iyang gihimo. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Si Ginoong Hesus maoy nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. Iyang gibalik kita ngadto sa Dios. Ang koneksyon na putol apan kita gibalik ngadto kaniya. Busa matud pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5 versikulo 10 nagaingon, kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasig-uli ngadto sa Dios pinagi sa kamatayon sa iyang anak. Nan karon nga napasig-uli na kita, labi pang luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi. Sa diha nga kaaway pa kita sa Dios, iya kita ang gipasig-uli reconciled. Samtang diha ang baga nga duot sa katawhan, miduol kaniya si Ginoong Hesus nagpanudlo dito sa bukid, gitawag kini Sermon on the Mount o ang wali sa bukid. Mabasa ka na sa Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Kung imong basahon ang sermon ni Hesus, adunay upat kabahin. Ang nauna, may tungod sa Beatitudes o kinaiyang atong batnan. Ikaduha, may tungod sa influencer sa atong kinabuhi. Ikatulo, iyang gisaysay ang kahulugan sa kasuguan. O ikaupat, gisaysay niya may tungod sa atong behavior o ang atong kagawian. Timani higala, gisugdan sa Dios ang iyang wali may tungod sa kinaiya nga kinahanglan natong mabatnan o sa lain nga pagkasulti ang atong being o ang atong pagkamao. O gunya, gisundan ang doing o ang binuhatan. Giuna ang being, gisundan sa doing. Ang atong isgutan ni ini nga serye mao ang naunang bahin sa Sermon on the Mount o ang Beatitudes o Beatitudes. Ang atong attitude o ang kinaiya nga angay nga atong batnan. Atong basahon sa naunang bahin sa Sermon on the Mount, Mateo Kapitulo 5, versikulo 3, ngadto sa 12. Bulahan ang kabos sa Espiritu kay ilang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Versikulo 6, bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Versikulo 7, bulahan ang maluluyon kay sila makakaplag sa kaluoy. Versikulo 8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Versikulo 9, bulahan ang nagabuhat sa kadaitan kay sila pagatawgon anak sa Dios. Unya ang katapusan nga bahin ni sa Beatitudes. Versikulo 10 ngadto sa 12 nga nagaingon, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Ang Beatitudes mga higala mao ang moral profile o ang moral nga hulagway sa makatawan sa Dios nga nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Mao kini ang atong karakter, kinaiya nga gusto sa Dios atong mabatnan aron kita maandam sa iyang pagbalik. Gihanay pag-ayo ni Ginoong Hesus ang Beatitudes sama sa ang-ang sa hagdanan, sunod-sunod. Ang usa maghatod ngadto sa sunod nga bahin sa atong karakter. Ang Beatitude, gisugdan sa saad o gitapos sa saad. Gisugdan sa pulong, blessed o sa Grego nga pinulungan, makarios o bulahan o malipayon. Mao kana nga ang atong programa giuluhan, The Joy of Living o ang kalipay sa pagkinabuhi. Sa sunod nga programa, atong isaysay ang matag-usa kabahin sa Beatitudes. Unsa ang kahulugan sa matag-usa kabahin? Mga kinaiya nga angay natong batnan. Walay lain kundili ang kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Ayaw pakya siya higala sa pagpakiguban, uban kanamo sa sunod nga presentasyon sa The Joy of Living. Dagang salamat ang Dios magpanalangin kanimo, mag-aampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios nga nasa tasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa imong pagpakiguban kanamo. Salamat sa imong pulong, ang balaang kasulatan. Salamat, Ginoo, nga ikaw naghatag sa Beatitudes, nga mao ang moral nga profile o ang hulagway sa among sa amo nga attitude o sa among kagawian o sa amo nga karakter. Aron nga ang among karakter, Ginoo, masibo gayod sa imong karakter. Panalangin niya ang tanan namo nga mga kagalaan nga nakikuban ni ini nga programa. O salamat, Ginoo, sa imong bindisyon ngadto kanila. Pasailua kami sa mga kalapasan, kini among gipangayo, tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dakang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod datong nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Refresh your day with Christian music. Only here on Hope Radio.

kinsa o unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag o dili maayo, sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo o mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! O pangitaa ang kahusay o galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church o sa kining Hope Radio Station.

sa dili pa ta magsugod sa atong pag-ampo, mabasa tayo og teksto makita sa Salmo 23:1. Nga ingon, si Jehova mao kong balantay. Walay makulang kanako. Kung usali ka ni Jehova, bantayan ta niya sa tanan panahon. Karon mag-ampo ta.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.